0: okra ni nje e wo Jesus Christ di mo fagidie ka ame mi ensana nya ho
1: amen amen amen